LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

gėlėde ar vasaros kaitroj. Man šitas pabuvimas, mes pasiilgom jūsų. Pavasario takais, mes pasiilgom jūsų.

0: det er chance, dog. Snorre med dæk og basavli. Men godt er det med stærmens vidorius. Kad atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika. Muzika.

Boys. Iš krapštinių šurdelio mane undergroundo žvaigždė. Noizeris nori repetuoti vienas. Noizeris nepakelia netvarkos. Kurčias. Noizeris. Kurčias. Noizeris. Kurčias. Noizeris. Kurčias. Noizeris. Kurčias. Noizeris. Noizeri gal tu kartais digital dizaineris.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Charmants.
1: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
0: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
2: Opus.
3: Yo, here we go. Go. All right, you can go ahead and start.

0: LRT Opus. Opus.
1: Salve, Edgar! Jamela, pessoal.

Labas rytas visiems susirinkusiems ten, kur jūs galite girdėti LRT opus, o galbūt kažkur po vienam atsiskyrusiems ramiai su ausinėmis ir čilautinantiems tokį gražų šeštadienio rudenišką rytą, rugsėjišką rytą, kuris aišku yra persmilktas poetiško lietaus, bet visada galima šioje melancholijoje surasti ir daugybę šviesių teigiamų dalykų, kad ir ta poezija, poetiška atmosfera, tie gražiai krintantis lapai ir ta tokia čilautinė tinkanti muzika šiek tiek patinginiauti labai gerai, beje, įtinka ir nereikia niekur skubėti šeštadienį, jeigu tik tai galite, išnaudokite jį visiškam poilsiu, atsipalaidavimui ir tai geriausiai jums padės padaryti LRT Opus, savaitgalio žemėlapis, 3 jo valandos iki 14 valandos ir visą tą laiką su jumis nieko neforsuodamas būsiu aš, Aivaras Dočkus. O taip gražiai, čia lautiškai jūs čia nuteikė Tara Lili įrašas Break the Motion, jį ką tik ir girdėjote, britų ir bengalų kilmės atlikėja Tara Lili sugrįžo su naujų singlu. Jis išleistas rugsėjo pradžioje, Lili čia jungia alternatyvų R&B, šiuolaikinį džiazą, elektroniką ir breakbeatą, bet skambesys po truputėlį tampa tamsesnis, lėtesnis, melancholiškesnis ir tai yra pirmoji jos nauja solinė medžiaga po bendro darbo su King Cruel prie jo mini albumo Quiet Nights Early Takes, o Break the Motion Tara apibūdina kaip kūrinė apie susidūrimą su savo vidinė audra, savidestrukcija ir pasikartojančius chaoso ciklus. Na štai kokios pradinės idėjos, o koks lengvas ir ramus skambesys, tai atsispindi ir pačioje jo kompozicijoje, santūresnės atmosferinės dalys kontrastuoja vietomis su intensyvesne ritmika, todėl nuolatos jaučiama įtampa tam tikra tarp susivaldymo ir emocinio išsilaisvinimo. Beje, daina buvo iš pradžių parašyta naudojant tik sintezatorių, bet vėliau Tara ją nusprendė šiek tiek pakeisti, dirbdama

kartu su savo ilgamečiu dainų bendraautoriumi Domu Valentino. Iš pradžių jie sukūrė tokį sunkų elektroninį laužytą ritmą kaip laikiną pagrindą, bet galiausiai nusprendė, kad šią ritmiką verta perkurti pasitelkiant gyvus būgnus. Ir tai atspindi platesnę naujosios Taros Lili medžiagos kryptį. Elektroninė produkcija jį vis dažniau jungia su gyvai įrašytais muzikantais. Judėkime prie kitos kompozicijos. Išgirsite Nightmares on Wax. Darba You Wish, Nightmares on Wax išleido mini albumą In a Space Out Soul, toks jo pavadinimas. Šis albumas beje pasirodė vakar prieš dieną per Warp Records leidyklą ir tęsia vieno svarbiausių savo albumų In a Space Out a Sound 20-mečio minėjimą. Toks skirtumas, kad čia sound, ten soul, tiksliau čia soul, ten buvo sound. Nightmares on Wax yra britų prodiuserio ir didžėjaus Giorgio Evelino, dar žinoma kaip DJ Ease projektas, kurio muzikoje susilieja down tempo, trip hopas, hip hopas, dabas, soulas, funkas ir elektronika. In a Space Out a Soul nėra tiesiog archyvinis perleidimas, mini albumo skambesio epicentre naujai aranžuotos ir gyvai rašytos kultinių Nightmares on Wax kūrinių versijos iš jubilėjinių koncertų. Ta jubilėjinė kampanija prasidėjo nuo albumo In a Space Out a Dub, jame 8 originalaus albumo kūrinius naujai perdarė vienas ryškiausių britų šiuolaikinio dabo prodiuserių Adrianas Sherwoodas. Vėliau Nightmares on Wax surengė soldautinį koncertą Londono Royal Albert Hall'e. Čia Džordžas Sevelinas su didelė muzikantų ir vokalistų grupė atliko net du gyvai savo svarbiausius albumus, Smoker's Delight ir In a Space Out a Sound, ir būtent šiam koncertui kartu su muzikos vadovu Maiku Lesergiu buvo sukurtos naujos kūrinių aranžuotės, jų išvirto vokalinių kūrinių, o den buvo gerokai sustiprintas gospel muzikos elementais. Rezultatas pasirodė toks vykęs, kad Evelinas nusprendė tas pačias muzikantų pajėgas perkelti į studiją ir naujasias versijas įamžyti profesionaliame įraše. Truputėlį vėliau klausysimės nenuspėjamai įvairiai skambančio Oliverio Simo kūrinio Fruit. Pabandykite atspėti, kaip šį kartą jis skambės, o tada jūsų ausims kanadietės avant pop muzikos kūrėjos LX darbas Girl with No Face iš tokio paties pavadinimo jos albumo. Šeštadieniaujam.

Tai Londono grupė Man, Woman, Chainsaw su savo kompozicija Something Else to Give. Rugpjūčio 7-ąją šis šešetas išleido ilgai lauktą debiutinį albumą. Cannonball, Man, Woman, Chainsaw priklauso jaunai Londono alternatyviosios muzikos scenai, o jūs

Besi sunku apibūdinti keliais žodžiais, tai ir krautrokas vietomis, noise rockas ir post-punkas, ir taip pat atsiranda čia indie roko, post-roko, chamber pop muzikos elementų, yra eksperimentinio roko įvairiausių pasisukimų ir atspindžių į tą pusę. Žodžiu, turbūt ką reikėtų išskirti asmeniškai, tai sakyčiau, kad tai yra stipriausia šios grupės savybė, tai yra gyvas toks koncertinis skambesys, kita viena iš grupės stiprybių gebėjimas tame pačiame kūrinyje pereiti nuo santūrių melodingų epizodų prie triukšmingų gitarų, smuiko ir chaotiškų kulminacijų. Tokio dvigubo vokalo, tai moteriško, tai vyriško. Cannonball prodiusavo Margo Broom, dirbusi su Bad Boy Family ir Big Johnny, o taip pat ir Setas Evansas, kuris darbavosi su Jordi Gripu ir Black Midi. Albumas svarbus ir kaip grupės ilgo koncertinio etapo rezultatas, iki debiutinio Ilgagroje Man Woman Chason jau buvo spėjęs susiformuoti kaip intensyvi koncertinė grupė, o Cannonball perkelė tą gyvo atlikimo energiją į studijinį formatą ir išties koncertų šiuo metu albumo pristatymo netrūksta šiai kompanijai. Man Woman Chainsaw kol kas labai tokiu dideliu aukštu tempu koncertuoja Jungtinėje karalystėje, kas čia žino, galbūt visas tas jų populiarumas, o jie tikrai dabar labai yra populiarūs savo šalyje, galbūt visą tai persikels ir į platesnę Europą. Kas toliau, o toliau, Radiator Hospital daina A Fine Vintage, amerikiečių indie roko grupė Radiator Hospital išleido albumą Distorting Time, jis pasirodė rugpjūčio viduryje, 13 kūrinių rinkinys. Ir čia labai ryškiai išsiskiria grupės lyderis Samas Kukas Peratas. Jo, čia yra projektas, iš tiesų sausį ir vasarį jis patunojo namuose ir sudėliojo visas kompozicijas šiam albumui, galutinį miksavimą ir papildomą garso inžinieriją atliko Jeffas Zelgeris, o masteringo reikalais rūpinosi Janas Farmeris, iškilios personos alternatyvioje muzikoje. Jeigu reikėtų apibūdinti skambesį, tai do it yourself stilistikos indie pop, power pop ir yra punk roko muzikos elementų. O pati grupė pasakoja apie Distorting Time albumą kaip apie Cosmic Americana Music. Tokį terminą jie patys sugalvojo, labai originalus ir, na, daugelio atveju turbūt teisingas yra šis terminas. Svarbi aplinkybė, labai asmeniškas, kaip jau sakiau, iš esmės vieno žmogaus namuose ir iš vieno žmogaus istorijų sukurtas įrašas. Cook Parrot albumo viršelyje padėkojo grupei Saint Seneca, kuri pasiėmė į turą ir jo žodžiais iš naujo įkvėpė kurti muziką.

0: Per Rusijos smūgį Zaporižėje žuvo dvi pogriuvėsiais atsidūrusios moteris. Tuo metu Kijeve dronui pataikiusi 5 aukštų gyvenamąjį namą kilo gaisras, buvo sužeisti 4 žmonės. 2 gyventojai sužeisti ir Kijevo regione čia kilo gaisrų. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 170 dronų, 130 jų buvo numušti. Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o 10 jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Šią popietę Kauno rajono Adomo Mitkaus progimnazijoje bus įrengtas gyventojų priėmimo punktas, į kurį planuojama atvežti daugiau kaip 100 pratybų dalyvių iš Švenčionių, Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybių. Evakavimo veiksmuose dalyvaus tik iš anksto prisijungę savanoriai, kiti gyventojai evakuojami nebus. Lietuvos policija užtikrins viešąją tvarką, reguliuos eismą ir kontroliuos evakavimo maršrutus. Latvijos kariuomenė praneša, kad vakar pavakare Adažių kariniame poligone per pratybą sužeisti 4 kariai iš Italijos, jie išvežti į ligoninę. Pranešama, kad jų gyvybėms pavojus negresia. Italijos gynybos ministerija teigia, kad incidentas įvyko per kovinio šaudimo pratybas. Naudojant neautomatinį šaunamąjį ginklą sumontuotą ant Italijos karinės transporto priemonės, šuviai pataikė į kitą karinę mašiną, kurioje buvo 4 kariai. Pradėtas tyrimas incidento aplinkybėms nustatyti. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams aviacijos inžinierijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžia, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siųsti pigius bepiločių žvalgybai yra neracionalu. Rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Jungtinių valstijų senatoriai įspėjo prezidentą Donaldą Trumpą dėl Rusijos lyderio Vladimiro Putino dalyvavimo didžiojo 20-uko susitikime. 14 aukščiausio rango ginkluotųjų pajėgų ir užsienio santykių komitetų senatorių pareiškė, kad Putino įteiktas kvietimas į G20 įteisina Rusijos puolimą Ukrainoje. Jie paragino Trumpą atšaukti kvietimą, nes Putinas senatorių teigimu gali turėti mažai paskatų sutikti su Ukrainos paliaubomis, jei nebus izoliuotas nuo likusios tarptautinės bendruomenės. G20 gruodį vyks Majamyje. Popiežius Leonas 14-asis šiandien tęsia vizitą Prancūzijoje. Šįryt pontifikas lankosi migrantų ir pabėgėlių centre, o popietė 100 000 susirinkusių aukos mišes Santarvės aikštėje šalia žymiųjų Eliziejaus laukų. Po apeigų Leonas 14-asis skris į Lurdą, kuriame bus iki pirmadienio. Šį vakarą suplanuota tik malda Lurdo šventovės grotoje, kur kaip tikima apsireiškė mergelė Marija. Per 4 dienas truksiantį vizitą popiežius planuoja aplankyti 3 Prancūzijos miestus. Po Paryžiaus ir Lurdo pirmadienį jis praleis Mece. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Kinijos sostinėje Pekine sieks FIBA tarp kontinentinės taurės finalo. Pusfinalyje Nedo Pacevičiaus auklėtiniai susirems su Buenos Airių Boca Juniors. Pirmąją vietą grupėje užėmė ir varžovus iš Afrikos bei Kinijos triuškinė Vilniečiai. Anot trenerio Pacevičiaus Kinijoje turi tik vieną tikslą iškovoti trofėjų. Tarp kontinentinėje taurėje varžosi komandos iš skirtingų žemynų – Afrikos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos. Rytas turnyre dalyvauja dėl praėjusį sezoną iškovotos čempionų lygos taurės. Rungtynės su Argentinos klubu nuo 14:20 stebėkite per LRT+. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais nedidelis lietus, vėjas pietvakarių nestiprus, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad šiandieną dar lietinga, tačiau nuo rytojų sulauksime sausų ir šiltesnių orų.
1: Čia LRT.

0: pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Charmants.
4: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateityje. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
3: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Akiutos tokios operinės muziklinės tonacijos gausu jau Beverly Glenn Copeland'o kūrinyje Light of the Heavens. Copeland'as amerikiečių kilmės Kanados kompozitorius, dainininkas, elektroninės muzikos kūrėjas, jo muzikoje susijungia ambientas, new age'as, folkas, minimalizmas, eksperimentinė elektronika, birželio viduryje išleistas kūrinys Light of the Heavens iš tiesų nėra.

Naujas darbas, tai beveik 40-mečius archyve pragulėjęs įrašas, sukurtas netrukus po garsiojo kultinio jo albumo Keyboard Fantasy, o jis pasirodė 1986-aisiais. Šią dainą archyve netikėtai aptiko Gleno Kauplendo geras bičiulis, leidėjas Jeffas Vey, peržiūrinėdamas senas muzikanto juostas, o pats Glenas Kauplendas vadina šį kūrinį beveik prarasta daina, Nearly Lost Song. Ir pasakoja, kad tas atradimas akimirksniu jį mintimis sugražino į Keyboard Fantasy's kūrybinį laikotarpį. Ir tai ypač simboliška šiais metais, kai Keyboard Fantasy sukanka 40 metų. Iš pradžių šis albumas liko beveik nepastebėtas, bet po kelių dešimtmečių buvo atrastas naujos auditorijos, melomanų muzikos kritikų ir tapo kultinio elektroninės, ambientinės ir new age'inės muzikos kūriniu. Netrukus su jumis pasidalinsiu Beiki darbo Wishing Dab, britų elektroninės muzikos produceris. Beiki rugpjūčio 26-ąją, tai yra lygiai prieš mėnesį, išleido trijų kūrinių mini albumą From the Walls. Volume 1, klubiniai scenai skirtų anksčiau oficialiai neišleistų kompozicijų rinkinys, tame rinkinyje su Wishing Dub yra ir Beeline Dub ir Failure Dub, visur čia Dub. Beiki yra Londono naujosios elektroninės muzikos kartos prodiuseris, didžėjus, kurios skambesys, na, pirmiausia, nukreiptas į UK garage kultūrą, drum and bassą, laužytus ritmus, dubą, džanglą. Jo kūryboje pats yra minėjęs ypač svarbi britų sound system ir klubinės muzikos tradicija, sunkios bosinės linijos, laužyti ritmą ir daug erdvės paliekanti dub produkciją.

Beveik 4 minutės po vidurdienio Lietuvoje, tęsiame savaitgalio žemėlapį ir aš prisipažinsiu, kai pirmą kartą išgirdau šį Everything is Recorded darbą Beyond the Brilliant Haze, rašytą kartu su Peteriu Gabrieliu ir su reperio amerikiečio ADK, pagalvojau, kad čia yra visai ne Everything is Recorded projektas, o kad čia Gorillaz išleido kažkokį atskirą papildomą kūrinį, einantį į jokį albumą, nepatekusį albumą The Mountain, bet po to kažkaip, aišku, pamačiau, kad Everything is Recorded yra darbas, bet kažkokių panašumų sutikite galima surasti tarp Gorillaz ir Everything is Recorded įrašo Beyond the Brilliant Haze, o jis yra iš mini albumo Cut Off Your Nose. Everything is Recorded britų producerio ir XL Recordings leidybinės kompanijos vadovo Richardo Russell'o muzikinis projektas, jo esmė bendradarbiavimas su skirtingų kartų ir scenų muzikantais. Eksperimentinė elektronika, hip-hopas, soulas, dabas, alternatyvus R&B, o naujajame mini albume dar gana taip ryškiai atsiranda ir ska bei jungle. Rugpjūčio 14-ąją buvo išleistas Cut Off Your Nose, 4 kūriniai ir kiekviename iš jų pagrindinis Everything is Recorded skambesys susiduria su visai kitokiu muzikiniu pasauliu ir bendraautoriais. Daug ten tų garsių pavardžių, bet turbūt garsiausių pavardžių kombinacija laukia to mini albumo pabaigoje. Tai ir yra kompozicija Beyond the Brilliant Haze, įrašyta kartu su Peteriu Gabrieliu ir amerikiečių reperiu IDK. Gabrielis pasakojo, kad pradžia šio kūrinio siekia ankstesnės kūrybinės sesijas su Russell'u. Liko nepanaudotų idėjų, kurias abu laikė vertomis tolesnio darbo. Russell'ui atsiuntus naują medžiagą, Gabrielis parašė savo melodinę kūrinio dalį. Gabrieliui ypač patiko tai, kaip Russell'as jungia iš pirmo žvilgsnio labai skirtingus nesudurstamus elementus. Taip pat

išskiria sprendimą drąsų pasikviesti IDK, nes reperio partija suteikė kompozicijai ryškų muzikinį kontrastą, taigi čia vienoje dainoje susiduria trys labai skirtingos muzikinės biografijos ir kartos. Russell'as ir jo elektronika, hip-hopo produkcijos pasaulis, alternatyvaus rap atstovas IDK ir vienas iš svarbiausių britų art roko progresyvaus roko kūrėjų legendinis kultinis Peteris Gabrielis. Kitas kūrinys mūsų eteryje Softvein įrašas Learning to Talk. Softvein iš esmės Los Andželio kūrintis amerikiečių muzikantas Justinas Chamberlainas, čia jo projektas, jo kūryboje susilieja synth-pop, dark wave, post-punk ir elektroninė muzika, jau čia gyvuose koncertuose viskas virsta tokia platesnė, didesnė muzikinė grupė su papildomais muzikantais. O trečiajame studijinėme albume All We Know of Heaven, išleistame rugsėjo 4-ąją, sąmoningai sukama kiek kitokia kryptimi, pats leidinys, na, muzikanto yra įvardinamas kaip bandymas kurti synth-pop ir sophisti-pop muziką. Albumą Chamberlainas įrašė kartu su Andrea Mantione iš Novo Testamento grupės, dar vienos dark wave kompanijos. Žiemą įrašytas albumas dviejose Šiaurės Amerikos vakarinės pakrantės studijose Los Andželė ir Vancouveryje. Na, visas 8 dainas parašė pats Chamberlainas, atlikęs vokalo, sintezatorių, elektrinės ir akustinės gitaros partijas, būgnų bei programuotų ritmų linijas. O kas yra, aišku, sophisti pop jums turbūt knieti sužinoti. Sophisti pop gana rafinuota pop muzikos kryptis, suklestėjusi praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje Didžiojoje Britanijoje, solo, džiazo įtakos, sintezatoriai, kas be ko, ir elegantiškos pop melodijos. Jeigu reikia vardų pavardžių grupių pavadinimų, Shade, Blue Nile, Skryti Politi, na ir kai kurie mano labai mylimo dueto Everything But The Girl darbai. Artimiausiu metu jūsų dėmesiu taip pat vokiečių New Disco ir House muzikos producerio bei DJ'aus Purple Disco Machine kompozicija Loneliness, o jai pasibaigus prasidės Nyderlandų elektroninės muzikos dueto, tilnikė ir daina įrašyta kartu su grupės editors žinomu nariu Tomu Smithu. This Life yra to darbo pavadinimas.

Kaip šiandien prisimenu tą vakarą, kai tiesiog po truputėlį taip dikadoniaudamas keliavau per įvairius tokius nišinius muzikos portalus, ieškojau įdomių kažkokių muzikos retenybių, kažkokių retesnių albumų, neišleistų labai plačiai, nežinomų plačiai auditorijai ir tada aptikau Jumping Back Slash. Bendrą albumą su vokaliste Blue Genies, vadinosi A Seat in Heaven, ir jūs ką tik girdėjote kūrinį iš to albumo Solstis, nuostabus darbas. Abu muzikantai pradėjo bendrauti per COVID-19 karantiną, apsikeisdami idėjomis, ritmais, demo įrašais, iš kurių palaipsniui susiformavo baigtos dainos. Labai tekstūriškas elektroninės muzikos darbas, vis dar nišinis, vis dar po truputėlį atrandamas atskirų melomanų.

O vis dar tenka man rekomenduoti, sakau, nukeliaukite ne vienam pažįstamam ar bičiuliui, kuris domisi muziką, nukeliaukite į vieną ar kitą platformą, susiraskite šį albumą ir jis jums ir šiandien po 3 metų skambės labai šviežiai, gražiai ir įdomiai. Na, svarbiausia turbūt šio albumo savybė yra kontrastai. Jean vokalas dažnai švelnus, trapus, beveik taip efemeriškas, galim ir taip sakyti, o Jumping Back Slash produkcija fragmentuota, sunkesnė ir ritmiškai nenuspėjama. Visų tų elementų esama ir kitame kūrinyje, tai Jameso Blake'o bendras darbas su reperiu Dave'u, Doesn't Just Happen, čia įvairiai labai pabandžiau ištarti šį pavadinimą ir vienaip ir kitaip viskas įdomiai susidėliojo, o tikras pavadinimas yra Doesn't Just Happen. Britų elektroninės muzikos kūrėjas, dainininkas ir produceris Jamesas Blake'as pakvietė į šio kūrinio įrašus vieną žymiausių britų reperių, kuris ir spoken word'u yra neabejingas, jo ir dainavimo manera yra tarp spoken word'u ir repavimo. Dave'as ir beje Dave'o naujausiame albume, kuris pasiekė ir pirmą vietą Jungtinės karalystės albumų tope, taip pat to albumo įrašuose sudalyvavo Jamesas Blake'as, taip kad čia tokie kūrybiniai bičiuliški mainai, o kūrinys Doesn't Just Happen pateko į naujausią Blake'o albumą Trying Times.

0: Istorinėme Atėnų Plakos rajone šeštadienį iš sugriuvusio pastato buvo ištraukti žmogaus palaikai, pranešė Graikijos naujienų agentūra ANA. Manoma, kad auka yra amerikiečių turistė, kuri kartu su vyru ir dar viena pora buvo apsistojusi atostogų apartamentuose pirmame pastato aukšte. Po penktadienio rytą įvykusios sprogimo namas sugriuvo, dingusiais be žinios galiausiai buvo paskelbti 6 žmonės. Vietos spauda pranešė, kad dingusiai yra Jungtinės karalystės pilietis ir graikiai gyvenę antrame aukšte, bei 4 amerikiečių turistai apsistoja pirmame aukšte. Miesto meras Haris Dukas teigė, kad sprogimą pastate nedidelėje gatvėje prie pat Akropolio sukėlė dujų nuotėkis, gelbėtojai toliau ieško dingusiųjų. Ukrainos prezidento administracija neigia pranešimus, kad Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas ragino Vladimirą Zelenskį vykti į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas taip apibūdina kaip melagingą informaciją, pasak Ukrainos pareigūnų. Zelenskis ir Trumpas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos Niujorke užkulisiuose visgi aptarė trišalio Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimo galimybę. Tuo metu Putinas pareiškė abejojantis galimybę netrukus surengti derybas dėl Ukrainos. Jis teigia, kad Rusija sakė tino tai svarstyti pasibaigus dūmos rinkimams, bet esantis Ukrainos atakoms savo nuomonę neva pakeitė. Praėjusią parą per Rusijos smūgį Zaporižyje žuvo 2 pogriuvėsiais atsidūrusios moterys, tuo metu Kijeve dronui pataikiusi 5 aukštų gyvenamąjį namą. Kilo gaisras, buvo sužeisti 4 žmonės, 2 gyventojai sužeisti ir Kijevo regione čia kilo gaisrų. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 170 dronų, 130 jų buvo numušti. Ukrainos Donecko srityje esantis Kramatorskas vis dažniau tampa Rusijos oro atakų taikiniu. Prie miesto artėja ir fronto linija, šiuo metu esanti maždaug už 10 km mieste, likę vietiniai raginami kuo skubiau evakuotis. Vaikų evakuacija paskelbta privaloma. Kramatorsko gyventojai sako, kad pastaruoju metu padėtis itin pablogėjo. Maskva raketomis, valdomomis bombomis ir dronais taikosi į gyvenamosius namus ir civilinę infrastruktūrą. Prieš karą mieste gyveno maždaug 150 000 gyventojų. Skaičiuojama, kad artėjant frontui Kramatorske likė maždaug 40 000 žmonių nuogąstavimą, kad viena regiono tvirtovių laikomas miestas susiduria su didžiausiu pavojumi nuo karo pradžios. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Kinijos sostinėje Pekine sieks FIBA tarpkontinentinės taurės finalo pusfinalyje. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai susitiks su Buenos Airių Boca Juniors klubu. Pirmąją vietą grupėje užėmė ir varžovus iš Afrikos bei Kinijos triuškinė Vilniečiai. Anot trenerio Pacevičiaus, Kinijoje turi tik vieną tikslą – iškovoti trofėjų. Rytas turnyre dalyvauja dėl praėjusį sezoną iškovotos čempionų lygos taurės. Rungtynes su Argentinos klubu nuo 14:20 stebėkite per LRT+. Apie oro šiandien daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, nestiprus, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad šiandieną dar lietinga, tačiau nuo rytojų sulauksime sausų ir šiltesnių orų. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir beveik 34 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Patikrinam.
1: Keliaujame į rubriką Patikrinam ir čia mes savo ausimis patyrinėsime naują trio Sunlux albumą Out Into. Amerikiečių trio Sunlux rugsėjo 18-ąją išleido 9-ąjį studijinį albumą. Grupę sudaro Rainas Lotas, vokalas, klavišiniai ir komponavimas, Rafikas Batija gitara ir šiame albume kai kur bosnė gitara, bei Janas Čengas būgnai ir perkusija. Jų muzika tiksliausiai apibūdinti kaip eksperimentinė elektronika, art pop ir eksperimentinį indie rocką, kuriuose labai svarbios šiuolaikinės komponavimo technikos, hip-hopo ritmikos ir improvizacijos. Out Into yra pirmasis įprastas Sunlux studijinis albumas po daug laiko atėmusio jų darbo kino muzikoje. Trio sukūrė muziką filmui Everything, Everywhere, All at Once, už kurią gavo 2 Oscar nominacijas ir BAFTA nominaciją, vėliau parašė Marvel filmo Thunderbolts garso takelį. Būtent kruopštus ilgai trunkantis darbas kine paskatino muzikantus naujame albume ieškoti priešingybės. Spontaniškumo, tiesioginio idėjų kontakto tarp grupės narių ir gyvos trijų muzikantų reakcijos vienas į kitą. Albumas buvo kuriamas maždaug 2 metus trumpomis sesijomis tarp kino projektų. Nors grupės nariai dabar gyvena skirtingose miestuose ir yra įpratę dirbti nuotoliu, šį kartą jie sąmoningai stengiasi kuo daugiau medžiagos kurti visiems trims kartu susirinkus studijoje. Čengas viename naujausių interviu tai pavadino kūrybiškai ir dvasiškai atgaivinančią patirtimi. Svarbiausia kūrybinė taisyklė buvo neperdirbti pirminės idėjos tol, kol pavyks išsaugoti spontaniškumą. Ką reiškia Out Into? Out Into Rainas Lotas aiškina kaip nuolatinį išėjimą iš vienos būsenos ir įėjimą perėjimą į kitą. Out of something and into something else. Jo požiūriu, kiekviena akimirka yra kartu ir išėjimas ir įėjimas. Tai tiesiogiai susiję su pagrindinė albumo tema, savęs praradimu ir atradimu. Lotas kalba apie tai, kad žmogus gali prarasti save santykiuose, darbe, troškimuose ar siekiuose ir kaip vėliau mėgina save iš naujo surinkti, arba tiksliau iš naujo tapti kažkuo visai kitu nauju. Mes pasiklausykime 2 kompozicijų ir tai bus darbai Out Into Us ir Endless.

0: det er sjanser. Snorre med dæk og pasauli. Men rådder med stærlens lidt øjus. Kan jeg šiandien dieną.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

televiziją Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

Rubrikoje patikrinam, tyrinėjame ausimis naujausią Soundlux albumą Out Into, jame yra iš viso 9 kompozicijos ir mes pasiklausime prieš tai 2 įrašų, o dabar jūsų laukia dar 2 šiek tiek kitaip skambantis darbai, kuriuose nestinga ir trip-hopo, ir hip-hopo elementų, na ir aišku, labai daug yra eksperimentinės kinematografinės elektronikos. Ir tai bus kompozicijos Want You to Love ir No God Like a King.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Kaip įprasta, trečioji savaitgalio žemėlapio valanda prasideda rubrika Savaitės albumas ir savaitės albumu šią savaitę LRT Opus pasirinko Umiko Kotori naujausią įrašą Uka. Vakar šis albumas išleistas oficialiai tik vakar, o štai LRT Opus eteryje sukinėjasi jau šeštą dieną, mes klausėmės kompozicijos Ahai. Uka tai 11-asis Elenos Neniškytės albumas šiuo vardu, albumas apie virsmą, pats pavadinimas jungia beveik dvi vienodai skambančias, bet skirtingose kalbose gimstančias prasmes. Lietuviškas ukas žymi erdvę, kurioje gali gimti naujos žvaigždės, o japoniškas uka momentą, kai vabzdys išsilaisvina iš leliukės ir įgauna sparnus. Albumas sudaro 11 pačios Umiko Kotori parašytų, produsuotų, įrašytų, sumiksuotų ir sumasterintų kūrinių. Jie neseka vienos aiškios istorijos, juos jungia nuotaika ir nuolatinio judėjimo pojūtis. Nuo skausmo iki pakilėto džiaugsmo, nuo gyvo instrumento iki elektroninio garso, nuo aiškios formos iki sąmoningo tos formos įrimo. Kurdama šį albumą, Elena Neniškytė vadovavosi smalsumu, o ne iš anksto nustatytų planų, todėl uka skamba kaip atvira, vis dar besikeičianti sistema. Įrašuose taip pat girdime Mantą Augustaitį ir Augustą Genutį, o iš ankstiniuose singluose prisidėjo ir Simonas Šipavičius, Paulius Volkovas bei Mantas Daujotas. Pereikime prie kitos kompozicijos, į eterį netrukus keliaus Bonobo darbas ID 700. Kaip žinia, Bonobo tai britų elektroninės muzikos kūrėjo, prodiuserio ir didžėjaus Simono Grino projektas. Jo muzika jau daugiau nei 20-mečius jungia downtempo, elektroniką, ambient elektroniką, chill out, new jazz, trip hop, house bei įvairius pasaulinės muzikos elementus. Rugsėjo 11-ąją pasirodęs albumas Distance and Static pratėse būtent čia krypti, tačiau yra nepaprastai tarptautinis darbas, jame skamba anglų, urdų ir japonų kalbos, istoriniai iranietiški samplai bei tradicinis kinų instrumentas Gujeng. Distance and Static įrašų geografija įspūdinga, sesijos vyko Los Andželė, Tokijoje, Londone, o taip pat nemaža dalis albumo baigta Nilo Young

Broken Arrow Ranch garsiojoje studijoje. Tai gražiai dera su pačiu albumo principu. Skirtingos vietos, kalbos ir muzikinės tradicijos bei tendencijos susijungia vienoje Bonobo elektroninėje darnioje erdvėje. Po to mūsų grojaraštėje aptiksite britų įrašų prodiuserio ir kompozitoriaus Leifuro Jameso kompoziciją Euphoria, o eteryje ją pakeis prancūzų dueto Uto daina Arts and Life.

Roko grupė Akli visai neseniai išleido savo ketvirtąjį albumą Teatras. Konceptualaus grupės albumo kūrybinis procesas įvairiapusis ir pažymėtas netikėtomis bendrystėmis su lietuviškos muzikos scenoje ryškiomis figūromis, asmenybėmis bei grupėmis. Ką tik klausėmės kūrinio Instinktas iš šio albumo. Nuoširdžiai mėgavusi šias dainas rašydamas, pristatydamas naują kūrybinį etapą, teigia grupės lyderis Kristijonas Valančius. Šį kartą albumui sukurti norėjome konceptualios prieigos, gilinausi į savo bei aplinkinių tiek viešai, tiek už uždarų durų atliekamus socialinius vaidmenis. Buvo gera rašyti ne vien iš asmeninės perspektyvos, o panagrinėti susikurtus veikėjus, jų istorijas bei naratyvus, sakė Kristijonas. Naujausias Akli leidinys, kuriame skamba įvairų žanrai nuo post-punko ir Led Zeppelin bei Black Sabbath įkvėpto sunkiojo roko iki akustinių baladžių, susideda iš 10 dainų. Šiame albume išplėtėme savo skambesio ribas, sakė grupės narė, jame susijungė itin skirtingų įtakų sluoksniai ir kontrastai, išlaikėme atpažįstamą grupės identitetą, tačiau kartu žengėme į iki šiol neišbandytas muzikines teritorijas. Toliau dar daugiau lietuviškos muzikos jūsų laukia, klausysimės grupės Diarchija įrašo Tarnas, grupės Diarchija kuriamos ir atliekamos muzikos stilistikai vardinčiau taip. Agresyvus, maištingas, pankiškas metalas su nuolatinėmis tempo permainomis ir ironiškai kandžiais bei skaudžiai nutaikytais tekstais, kuriuose daug aktualios socialinės šių dienų realijos. Sėkmingai pasisukinėjusi jaunų kolektyvų konkursuose, grupė prieš 2 metus išleido debiutinį mini albumą Virš visko, o šį pavasarį pristatė ir pirmą ilgagrojį Pamatai, kurio pavadinimas turi 2 prasmę. Konceptualios struktūros albume pasakojamas daugeliui mūsų iki skausmo atpažįstamos istorijos bei situacijos. Beveik kiekviename kūrinyje dominuoja konkretūs personažai ir atskiri siužetai, todėl Diarchijos dainos primena trumpametražius filmus. Tarnas tikrai neišimtis ir netrukus jūs tuo įsitikinsite.

0: Opus.
1: Per Rusijos smūgį Zaporižėje žuvo dvi pagriuvėsiais atsidūrusios moterys. Tuo metu Kijeve dronui pataikiusi 5 aukštų gyvenamąjį namą kilo gaisras, buvo sužeisti 4 žmonės. Du gyventojai sužeisti ir Kijevo regione čia kilo gaisrų. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 170 dronų, 130 jų buvo numušti. Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o 10 jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Šią popietę Kauno rajono Adomo Mitkaus progimnazijoje bus įrengtas gyventojų priėmimo punktas, į kurį planuojama atvežti daugiau kaip 100 pratybų dalyvių iš Švenčionių, Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybių. Evakavimo veiksmuose dalyvaus tik iš anksto prisijungę savanoriai, kiti gyventojai evakuojami nebus. Lietuvos policija užtikrins viešąją tvarką, reguliuos eismą ir kontroliuos evakavimo maršrutus. Latvijos kariuomenė praneša, kad vakar pavakare Adažių kariniame poligone per pratybą sužeisti 4 kariai iš Italijos, jie išvežti į ligoninę. Pranešama, kad jų gyvybėms pavojus negresia, Italijos gynybos ministerija teigia, kad incidentas įvyko per kovinio šaudimo pratybas. Naudojant neautomatinį šaunamąjį ginklą sumontuotą ant Italijos karinės transporto priemonės, šūviai pataikė į kitą karinę mašiną, kurioje buvo 4 kariai, pradėtas tyrimas incidento aplinkybėms nustatyti. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams aviacijos inžinierijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžia, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siųsti pigius bepiločius žvalgybės.

0: žvalgybai yra neracionalu. Rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Jungtinių valstijų senatoriai įspėjo prezidentą Donaldą Trumpą dėl Rusijos lyderio Vladimiro Putino dalyvavimo didžiojo 20-uko susitikime. 14 aukščiausio rango ginkluotųjų pajėgų ir užsienio santykių komitetų senatorių pareiškė, kad Putino įteiktas kvietimas į G20 įteisina Rusijos puolimą Ukrainoje. Jie paragino Trumpą atšaukti kvietimą, nes Putinas senatorių teigimu gali turėti mažai paskatų sutikti su Ukrainos paliaubomis, jei nebus izoliuotas nuo likusios tarptautinės bendruomenės. G20 gruodį vyks Majamyje. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Kinijos sostinėje Pekine sieks FIBA tarp kontinentinės taurės finalo. Pusfinalyje Nedo Pacevičiaus auklėtiniai susirems su Buenos Airių Boca Juniors. Pirmąją vietą grupėje užėmė ir varžovus iš Afrikos bei Kinijos triuškinė Vilniečiai. Anot trenerio Pacevičiaus, Kinijoje turi tik vieną tikslą – iškovoti trofėjų. Tarp kontinentinėje taurėje varžosi komandos iš skirtingų žemynų – Afrikos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos. Rytas turnyre dalyvauja dėl praėjusį sezoną iškovotos čempionų lygos taurės. Rungtynės su Argentinos klubu nuo 14 valandos 20 minučių stebėkite per LRT+. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus, vėjas pietvakarių nestiprus, temperatūra 13-17 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad šiandiena dar lietinga, tačiau nuo rytojų sulauksime sausų ir šiltesnių orų.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Savaitgalio žemėlapį artėjant prie pabaigos, atidėjau jums įstabų kūrinį, klausėmės Kieran darbo Galvarino. Kieran Belfaste gimęs Šiaurės Airijos dainininkas, dainų autorius, multiinstrumentalistas ir produceris Kieranas McDonaldas, ilgą laiką geriausiai žinomas sceniniu vardu Beerface ir kaip vienas amerikiečių kolektyvo Brockhampton narių. Po grupės iširimo 2022-aisiais jis beveik 4 metus neleido naujos muzikos, o šiemet atsisakė ir savo slapyvardžio Beerface ir sugrįžo tiesiog kaip Kieranas. Lapkričio 6-ąją Ninja Tune išleis jo debiutinį solinį albumą Roisin, jame bus 13 kūrinių. Albumo pavadinimas slepia labai asmenišką istoriją. Roisin, airiškas moteriškas vardas, reiškiantis mažą rožę. Tačiau Kieranas jį pasirinko ne vien dėl reikšmės. Jo mama yra pasakojusi, kad jeigu jis būtų gimęs mergaitė, būtų gavęs vardą Kira Roisin. Taigi, debiutinio albumo pavadinimas iš esmės yra nuoroda į alternatyvę jo paties tapatybės versiją. Nuo savaitgalio žemėlapį atsisveikinsiu su jumis Drag Talk kūriniu Pony Up. Drag Talk Los Angeles grupė jungianti shoegaze, dream popą, praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio indie rocką ir britpop garsyną. Spalio 30-ąją Drag Talk išleis debiutinį albumą Drink the Ocean, o pirmoji jo singlu tapo Pony Up, pirmoji beje nauja grupės daina nuo 2024 metais pasirodžiusio mini albumo Rosie Crown. Toliau mūsų grojaraštyje, o tiksliau LRT Opus programoje, nuo 14 valandos pietų musonas vien tik muzika, nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė, nuo 19 valandos Marija Paškevičiūtė ir jos laida, kur teka garsai, ir Marija šioje laidoje klausė, kokia yra muzika be melodijų. Geras klausimas. 8 valandą vakaro sugrįšiu pas jūs su sintetinė danga. Šiam epizodai bus nesvetimas ir šiek tiek žvarbesnis pragmatiškumas su gražiomis pasikartojimo apylankomis ir truputėlį ramesnis garsinių struktūrų neišbaigtumą. Žodžiu, bus ten visko, daugybė pačių įvairiausių sintetinių įdomybių jūsų laukia, o nuo 21 valandos jūsų dėmesį LRT Opus koncertas, o jame šveicarų vokiečių dueto Grand Brothers pasirodymas festivalyje Reeperbahn Festival 2023. Tai susitiksime gana greitai, susiklausysime 20 valandą sintetinėje dangoje, o iki to laiko čiau, klausykitės LRT Opus ir toliau.

0: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
1: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
0: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Studijoje Greta Ona Antanavičiūtė. Šeštadienis. Šeštadienis įgavo pagreitį, o tam labai tinka, pritinka laida Savaitės atspindžiai. Norite hip-hopą, prašom, norite indie roko, yra, norite džiazo, gausite, norite panko sumaišyto su country, gausite ir tai. Iki 18 valandos paklausome, kas ėjo šios savaitės opuso srautu. Čia buvo Sampa the Great, kūrinys vadinasi Simon Says. Iš pirmo klausimo gali pasirodyti, dar vienas repo gabalas, bet jei šiandien kas nors dar bando Sampa the Great štampuoti kaip Australijos reperė, tai istorija daug įvairesnė, jos muzikoje nuolat. Vyksta keli pasaulyje vienu metu, jį ketverius metus sėdėjo tyliai. Nieko pilno formato nebuvo išleidusi ir voilà, ji grįžta, bet grįžta ne šiaip savo rankomis pamojuoti, su šiuo kūriniu ji gana atvirai kabina muzikos industriją ir tiesiog parodo, kas yra tikrasis talentas, viskas supakuota, štai tokį trumpą stipriai kabinantį kūrinį, kurį ir girdėjote pačioje pradžioje. Toliau eteryje skambės žmogus, kuris mano galva vis dar nėra tinkamai vertintas už tai, kaip stipriai evoliucionavo. Kalbu apie populiarų į reperį Denzel Curry. Išgirsite kūrinį Difference, sukurtą kartu su ilgamečiu bičiuliu Kenny Beats. O jų dviejų chemija jau seniai patvirtinta ir patikrinta. Tuo pačiu girdėsit nepakartojamas Neo Soul žvaigždės Jeba balsą. Jei pastaraisiais metais hip-hopas dažnai buvo statomas ant maksimalios energijos, tai Difference yra priminimas, kad kartais daug stipriau veikia tiesiog viena taikli mintis. Kenny Beats palieka vietos išsireikšti balsams, todėl kiekviena eilutė krenta sunkiau negu koks nors perpildytas trepo bytas. Tai pasiklausom, Difference, Denzel Curry, Kenny Beats ir Jeba.

Žinot, būna atlikėjų, kurie tiesiog sėdi studijoje ir daro tai, kas jiems šauna į galvą, nelįsdami jokius rėmus. Va toks yra indie scenos projektas This is Lorelei. Vienu metu jis sugeba leisti eksperimentinį, keistą, kartais tokią nekomfortišką muziką, o po to staiga parašo kūrinį, kurio melodija labai prilimpa ir nepaleidžia, ką tik sukosi jo daina Oh No, Now My. Pats dainininkas pasakojo, kad dainos galutinė versija praktiškai neturi nieko bendro su pirmąja dainos versija, buvo net trys skirtingi variantai, kol kūrinys tapo tuo, ką girdėjote dabar eteryje. Gitara lyg indie rockas, vokalo harmos, kurios primena seną amerikietišką pop. Toks keistas derinys, skamba beveik saulėtai, viduje kažkas truputį braižo. O dabar judame prie žmonių, kuriems gitarų pedalų turbūt niekada nebūna per daug. Labai gerai žinoma trijulė Dinosaur Junior. Jie vis dar leidžia naują muziką praėjus dešimtmečiams nuo debiuto ir vis dar skamba alkani. Jūs pasieks daina pavadinimu Blowing Up. Daina parašė ir pats įdainavo bosistas Lou Barlow. Grupė šį kartą tiesiog pasinaudojo garsių prodiuserio Rick Rubin patarimu atsigręžti į savo pirmuosius įrašus ir susigražinti tą energiją. Kitaip tariant, vietoj to, kad ieškotų kažkokio naujo stebuklingo garso, nusprendė atrakinti seną lygį ir pažiūrėti, ar vis dar moka juo žaisti. Beje, tas pats grupės lyderis Jay Massis rimtu veidu neseniai pareiškė, jog jam kelia nervą, kad spot Spotify dabar rodo dainų žodžius, sako, kur čia visas smagumas. Aš pusę gyvenimo dainavau murmėdamas o jėjimą ir viską išduoda. Bet dainoje, kurią toj paleisiu, žodžiai kaip tik labai svarbus. Įjungiau. Čia Dinosaur Junior. Daina Blowing Up.

0: Deschiderate Opus.
1: Lietuvoje 15:28 eteryje žinios. Per šiandieninės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 4 žmonės. Maskva surengė daugybę smūgių į gyvenamuosius namus Kyjive, Zaporižioje, taip pat Odesos, Sumų ir Charkivo regionuose. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis sklendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas socialinėme tinkle rašo, kad rusams pasirinkus dar žiauriau atakuoti, pasaulis turi pasirinkti rengti stipresnį atsaką, kad karas neišplistų toliau. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžia, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siūsti pigius bepiločius žvalgybai yra neracionalu. Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas XIV šią popietę Eliziejaus laukuose Paryžiuje laikys svarbiausias mišes per 4 dienų vizitą. Santarvės aikštėje laukiama iki 600 tūkstančių maldininkų. Apeigose nedalyvaus prezidentas Emanuelis Makronas, gerbdamas 120 metų galiojančią valstybės ir bažnyčios atskirimo politiką. Bet čia laukiama visų pagrindinių kandidatų į prezidento postą, tarp jų favoritės kraštutinių dešiniųjų lyderės Marine Le Pen. Sicilijoje Šetnos ugnikalnio veržiantis pelenams laikinai uždarytas Katanijos oro uostas. Pelenai veržiasi iš šiaurės rytinio kraterio ir vėjo yra nešami į pietus. Teigiama, kad debesis pakilo į 4 km aukštį. Etna yra aktyviausias Europos vulkanas. Dėl jo išsiveržimo oro eismas jau buvo sutrikdytas praėjusią savaitę bei rugpjūtį. Naujojoje Akmenėje šiandien minima Baltų vienybės diena. Ta proga vykstant Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugė, edukacijos šventinės eitynės koncertuoja Lietuvos ir Latvijos atlikėjai, taip pat tradiciškai uždegti Baltų vienybės laužai. Apie orus. Šiąnakt numatomas vietomis trumpas, nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra apie 16-20 laipsnių šilumos.
0: Tavo muzika.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
5: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: Nulla denna

Oh, e, e, e, e, oh, e.

was a dust. Hip-hopo meistrai duetas Run the Jewels ir jų kūrinys Legend Has It. Daina pasirodė prieš 10 metų kaip vienas pagrindinių albumo Run the Jewels 3 singlų. Abu MC mėto eilutes taip, kai lyg varžytųsi, kuris čia pirmas nuvers studijos sieną. Tuo pačiu jie išlaiko klasikinį Run the Jewels receptą, toks socialinis pyktis, juodas humoras ir tarsi nusteikimas, mes čia atėjom ne arbatos gerti. Beje, daug kas šį skambėjusi kūrinį atrado per filmo Black Panther, juodoji pantera, anonsą ir tai tapo vienu atpažįstamiausių dueto kūrinių. Vietoj akivaizdaus soul ar funko gabalo jie išsitraukė 70-ojo dešimtmečio tokį progresyvų roką ir paverčia jį ties mūkiškų repo kūrinių. Šią vasarą Killer Mike, dueto narys, pasidalino naujomis užuominomis apie tai, kad duetas vėl dirba studijoje prie kito franšizės skyriaus. Ir dabar iš Amerikos keliaujam ten, kur repo pasaulyje vis dar nepakankamai dažnai dairėmės į Italiją. Čia galite rasti tokį labai kūrybišką ir labai garbanotą italų reperį Caparezza. Jis vėl primena, kad muzika kartais gelbsti, bet kartais gelbsti ir tiesiog popieriniai komiksai. Išgirsite kūrinį pavadinimo A Comic Book Saved My Life. Komiksų knyga išgelbėjo mano gyvenimą. Jis sumiksavo synthpopą, robotizuotus tokius vokalus ir labai nuoširdų repą. Jeigu kažkas jums sakė, kad italų repas yra tik apie skuterius, espresso ir rankų žestus, tai žmogus akivaizdžiai niekada nebuvo girdėjęs Caparezza. Caparezza, Comic Book Saved My Life.

0: sing it? Girls sing it.
1: Get up on this.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Visiškas alternatyvus country ir indie roko blendas ir jį sukūrė toks vienas veikėjas, kuris šiuo metu kelia labai rimtas bangas muzikos pasaulyje. Jo vardas Greg Freeman, suskambo daina Indu. O su šiuo muzikantu iš Vermonto nutiko šitaip. Jis metė atsibodusį darbą ir visus kitus reikalus ir tiesiog tapo pilno etato muzikantu. Ir ką jūs manot, vos spėjo išleisti savo pernai metų hitą Burnover, kurį net Pitchfork į kalendorių susirašė. Pasisamdė atlikėjos Saint Vincent producerį ir rašė kažką tokio, kas skamba labai patraukliai ir jau spalio. Antrą dieną ruošiasi pristatyti naują albumą. Va, kas kartais būna, kai paimi ir surizikuoja eiti tuo keliu, kuris iš tiesų traukia. Naujojo Orleano dueta Twisted Teens, jo to dueto žanro neverta mėginti patiems įvardinti, kadangi šie žmonės patys šią užduotį pabandė atlikti ir savo muziką apibūdino šitaip. Country muzika su panko užkratu arba pankas su country užkratu. Plieninė gitara čia net dekoracija, o ji beveik trečias grupės narys. Trumpai tariant, skamba taip, lyg vakarėlis jau seniai turėjo baigtis, bet kažkas dar rado paskutinę kolonėlę. Ne per seniausiai jie pasirašė sutartį su legendinė įrašų kompanija Sub Pop Records, tai galima tikėtis dar daugiau puikios muzikos. Taigi eteryje duetas Twisted Teens ir kūrinys Florida Water Blues.

Čia LRT Opus ir laida savaitės atspindžiai, ką tik apturėjom prodiuserį ir didžėjų Wheel Up su Tiawa ir kūrinio Take Me Higher remixu. Ir taip vien jau kūrinio pavadinimas žada pakelti aukščiau, bet bosas tuo metu gana rimtai spaudžia prie žemės. Wheel Up vienas iš tų žmonių, kurie Broken Beat arba trumpiau Brooke vis dar gaivina. Pati BBC Six Music radio legenda Jam Supernova yra pasakiusi Wheel Up tiesiog niekada nešauna pro šalį ir jie absoliučiai teisi. Grįžtant prie remixo, čia girdisi daugiau klubinio slėgio su house ir disco įtaka, bet tas nelygus broken beat išlieka. Kartu su juo čia savo solo vokalus ir beveik tokias repo eilutes laidojo leidyklos kolegė Tiawa. Bosas niekur nedingsta, tik prie jo prisijungia gyvas džiazas su tokia ankstyvaja britų elektronika. Ezra Collective, 5 žmonių kompanija, kurie pernai pasiėmė Brit Award apdovanojama kaip metų grupė, bet to tai yra pirmasis džiazo kolektyvas istorijoje užpildęs Wembley Arena. Šie šaunuoliai prieš porą savaičių numetė savo 4 albumą, kuris jau dabar pretenduoja tapti jų pirmojo numeris vienas albumu Jungtinėje karalystėje. Pagrosio instrumentinė kūrinė ir jis vadinasi Jubilee Feeling. Klausom, vertinam, mėgojamės. Ezra Collective, Jubilee Feeling.

0: Lietuvoje 16 valandų 33 minutės metas žinioms. Per šiandien surengtas pratybas pirmą kartą nacionaliniu mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmei savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančius žmonių. Pagal pratybų scenarijų dėl agresijos akto ir jo sukeltų padarinių šalyje vyko didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Patikrinta visa evakavimo veiksmų seka. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos bazėje Valčiūnuose Vilniaus rajone daugiau kaip 100 pareigūnų iš skirtingų institucijų treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažo planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Vokietijos pareigūnai įtarė, kad dėl padegimo prie Münchene esančių gynybos bendrovių yra atsakinga Rusijos karinė žvalgyba. Padegimas Münchene įvyko rugsėjo 3 dieną, kai iš pravažiuojančio automobilio į statybvietę netoli gynybos būstinių buvo mesti keli padegamieji užtaisai. Žala buvo nedidelė, o gaisras buvo greitai užgesintas. Vėliau policija sulaikė du Bulgarijos piliečius – vyrą ir moterį. Manoma, kad jie galėjo būti žemo rango operatyvininkai, užverbuoti Rusijos žvalgybos tarnybų, vykdyti diversijas už pinigus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad besimokančiųjų rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Klaipėdos savivaldybė tęsė 2023-aisiais pradėtą apylinkėse augančių medžių inventorizaciją. Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėja sako, kad bus inventorizuojami visi viešose Klaipėdos vietose augantys medžiai, prioritetą teikiant Smiltynės, Melnragės ir Girulių teritorijoms. Pasak Renatos Hokevičienės, pagal surinktus duomenis bus planuojami nauji želdynai, jų priežiūra, tvarkymas ir apsauga. Taip pat stebima, kaip miestuose keičiasi medžių būklė. Apie orus. Šiąnakt numatomas vietomis trumpas, nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra nuo 6 iki 20 laipsnių šilumos.
1: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Rūta Lūp iš pirmų natų išsiduoda savo tembru. Girdėjote jos pernykštį synth pop singlą pirmų bandymų. Bosų linija ir tie jos vokaliniai sluoksniai susidėliojo tiesiog puikiai. Viskas subrandinta kartu su partneriu Edgaru Žaltausku. Pačios Rūtos žodžiais ši daina gimė iš to nulatinio mūsų nekantrumo. Jei kas nors nepavyksta iš pirmo karto, kaip ji pati sako, svarbiausia, kaip atsitiesi po to pirmo šūvio pro šalį. Skambesys labiau edgy ir laužantis, bet būtent toks būna tas kelias viršūnė. Leidžiamės tiesiai Kalifornijos Long Beach'o. Vince Staples yra vienas aštriausių šiandienos reperių, kuris viską rėžia be filtro. Eteryje bus jo kūrinys Karen. Skamba beveik akustiškai, minimalistiškai, pirmą planą užima žodžiai. Kai Vince Staples išleido šį kūrinį, internete kilo tikras triukšmas, visi pradėjo rėkti, kad tai punk rokas, o pats Vince tiesiog X platformoje pasijuokė iš komentarų ir parašė, na va, išgirsta gitarą ir iškart vadina tai punku. Tai laikas išgirsti, kaip jo tas ramus flow tobulai nugula ant bosinės linijos. Judam toliau link vakaros su Vince Staples ir kūriniu Karen.

LRT Opus. Opus. Savaitės atspindžiai.

LRT Opus. Opus. Kągi, tiems, kas nematė ir negirdėjo naujienų apie LRT Opus savaitės albumą, atskleisiu. Atlikėjos ir menininkės Umi Kokotori albumas Uka, prie pavadinimo dar eina toks gražus japoniškas hieroglifas. Čia yra jos 11 albumas. 11. Pats pavadinimas yra užkoduotas iš dviejų pusių. Lietuviškai tai mūsų žvaigždėtas Ukas, o japoniškai išvertus reiškia vabzdžių išsiritimą. Albume sukaupta 11 kūrinių, albumas oficialiai dropino vakar, bet mes opusę jį sukome jau nuo pat savaitės pradžios, o atlikėja trečiadienį buvo užsukusi laidą be filtro, tai kam smalsu, visada galite surasti laidų įrašus LRT radiotekoje arba Spotify kanale. Umiko pati viską parašė ir suprodiusavo nuo pirmo žodžio būgno iki galutinio masteringo, vizualiai ji irgi sužaidė labai stipriai patį albumo vizualą ir viršelį šiam projektui sukūrė menininkė Eglė Fern. Tikrai viršelis pritraukintas akį, negalėjau atsižiūrėti. Albumas iš muzikinės pusės labiau primena ne albumą su viena istorija, o tokį gerą išjaustą mixtape'ą. Nuotaikos tarp dainų nuolat keičiasi. Dabar pasileidžiam 7 albumo kūrinį, kuris vadinasi Dumpy. Tai toks pilnas tirštų garsų kūrinys. Skambės LRT savaitės albumas atlikėja ir kūrėja Umi Kokotori 7 albumo kūrinys Dumpy.

Pamirškit viską, ką žinojate apie minimalų post-punką, nes grupė Baudega nusprendė mesti senas taisyklės per langą. Baudega šį kartą nebesistengė būti įsprausti į post-punką ir štai taip su singlu All Inside Aquarium, kurį ką tik išklausėte, jie suka į melodingesnę muziką įkvėptą 90-ųjų alternatyvaus roko ir grupės Jane's Addiction. Grupė kūrinį pristato kaip dainą, tokį himną apie žmogaus būti. Mintis čia tokia, kai tamsus etapas praeina ir pamatai vaizdą, kad esi tik maža detalė kažkokio didžiulio masterplano. Šiomis dienomis grupėje viskas sukasi aplink artėjantį jų ketvirtąjį studijinį albumą, kuris jau labai labai greitai turėtų išlysti. Jei jums patinka geras, toks labiau saulėtas 90-ųjų indie rokas, pasigarsinkit, išgirsit belgų ketvirtą Bad Eyes. Jų parašytos dainos geriausiai atsiskleidžia būtent tokiu gitariniu pavidalu. Bad Eyes dainose nėra partijų vien dėl to, kad studijoje liko kažkoks laisvas takelis, pagrosi jų dainą Honey Bee. Daina gražina į pačius geriausius grupės Pixies laikus. Ji nėra visai nauja daina. Grupės lyderis pasakojo, kad kai jie koncertavo su pirmoju albumu, suprato, kad jų koncertinis setas šiek tiek per daug liūdnas ir lėtas. Reikėjo kažko, kas publiką pažadintų. Taigi, eteryje turime grupę Bad Eyes, kūrinys Honey Bee.

0: Lietuvoje 17:30 metas žinioms. Išbandant gyventojų evakavimo planus, Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmiai savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančius žmonių. Pasak vicemero, Kauno rajono savivaldybė visuose mobilizacijos planuose yra priimanti savivaldybė, todėl tikrinami pajėgumai tokius planus įgyvendinti. Pratybų metu šiandien pirmą kartą šalies mastu išbandytas šiais metais patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Vokietijos tyrėjai įtarė, kad už padegimo prie Münchene esančių dviejų gynybos bendrovių biurų stovi Rusijos karinės žvalgybos agentūra. Padegimas Münchene įvyko rugsėjo 3 dieną, kai iš pravažiuojančio automobilio į statybvietę netoli gynybos bendrovių Rode und Schwarz ir Helsing būstinių mesti keli padegamieji užtaisai. Žala buvo nedidelė, o gaisras greitai užgesintas. Vėliau policija sulaikė du Bulgarijos piliečius, manoma, kad jie galėjo būti žemo rango operatyvininkai, užverbuoti Rusijos žvalgybos tarnybų, vykdyti diversijas už pinigus. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius po pokalbio telefonu su Vladimiru Putinu pareiškė besitikintis, kad bus pratestas jo šalies susitarimas su Rusija dėl gamtinių dujų. Pagal dabartinį planą susitarimas baigė galioti rugsėjo 30 dieną. Belgradas yra labai priklausomas nuo rusiškų dujų tiekimo, tačiau pernai pasibaigus 3 metų sutarčiai šaliai nepavyko sudaryti ilgalaikio susitarimo su Rusija. Nuo tada susitarimas vis pratesiamas. Finansų ministerija prognozuoja, kad šiais metais bus nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Pasak finansų viceministrės Linetos Jakimavičienės, daugiausia nerimo kelia apdirbamosios pramonės rezultatai. Nors šiemet Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų nei pernai, sveikatos specialistai įspėja, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl jų platinamų ligų rizika išlieka. Specialistai primena, kad veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Apie orus. Artimiausią naktį vietomis trumpas, nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, bus 16-20 laipsnių.
1: Čia LRT Opus.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.

0: www.lrt.lt.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
4: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

eteryje britų džiazo ir funko įžymybė James Taylor su savo trio ir kūrinys Get Carter, tiksliau tai yra seno gangsteriško filmo takelio versija. Be to, šį mėnesį jis išleido savo jubiliejinį albumą The Truth, kur pažymi jau 40 metų solo scenoje. James, kuris šiaip garsėjo savo masiniu džiazo kvartetu, šiam reikalui specialiai susispaudė iki trijo. Ir kad garsas nebūtų nuobodus, į studiją pasikvietė bičiulį RF Durvesh, kuris per visą kūrinį gyvai rankomis groja tokiais indiškais tablas būgneliais. Jei pasilgot elektronikos su gyvais pučiamaisiais, gaudykit grupę Bibio Sound Machine. Jie vieną dieną užsirakino savo studiją ir viską nuo nulio iki galo susuko patys ir iš to išėjo albumas, kuris tarp kitko praėjusią savaitę buvo paskelbtas LRT savaitės albumu. O jų didysis rudens turas po Jungtinę karalystę prasideda jau spalio pradžioje. Laidai baigiantis, pristatau jų kūrinį Return to Sender, gražinti siuntėjui. Kūrinys tiesiog pilnas sintezų ir tradicinių vakarų Afrikos ritmų. Su jumis buvo Greta Ona Antanavičiūtė, mikrofonas išsijungė, čia sukosi laida savaitės atspindžiai, nepaleiskit opuso, kiek vėliau dar bus puikių laidų ir net dueto Grand Brothers koncertas. O mes susitinkame ryt nuo 15 valandos. Iki, iki, iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
1: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateityje. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
0: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

LRT Opus. Opus. Kur teka garsai?

Labas vakaras. Su jumis laida Kur teka garsai ir aš kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Šioje laidoje kalbamės apie elektroninę muziką vis skirtinguose kontekstuose. Jeigu draugas jums pasakytų, kad kuria muziką, turbūt pirmiausia pagalvotumėte, kad jis groja instrumentu, dainuoja, pažįsta natas, nes didžiojoje dalyje vakarų muzikos melodija ir harmonija atlieka esminį vaidmenį. Aišku, ritmas irgi yra svarbus, bet daugumą dainų atpažintumėte išgirdę būtent vokalą, o ne, pavyzdžiui, jį lydinčius mušamuosius. Tačiau yra ir visai kitokių kūrinių. Jų būtų visai neįmanoma padainuoti. Tokie kūriniai gali būti labai charakteringi, įsimintini, bet jų kompozicijos principai yra kitokie nei muzikos, kurioje svarbiausios melodijos. Tai ir yra šiandienos tema – muzika be melodijų. Laidos temos nesupraskite visai pažodžiui. Trumpas motyvas ar kelių natų boso partija čia gali būti.

būti, bet mūsų dėmesį išlaiko ritmas, tembras ir pats garso keitimasis. Kartais vienas labai geras garsas yra tai, dėl ko norisi klausytis viso kūrinio.

Klausėmės Robert Armani Circus Bells. Pradėkime nuo to, ką apskritai girdime kaip muziką. Išgirdę pravažiuojantį traukinį paprastai negalvojame, o kas paleido šitą dainą. Tačiau galime įsiklausyti į ratų bildesio ritmą, metalo girgždesį, į tai, kaip garsas artėja ir tolsta. Visa tai turi savybių, kurios mums įdomios ir muzikoje. Prancūzų kompozitorius Pierre'as Schaeffer'is 1948 metais kūrė muziką iš įrašytų garsų, tarp jų ir traukinių. Savo muzikos kūrimo būdą jis pavadino Music

konkrečiąją muziką. Įrašytą fragmentą galima kartoti, keisti jo greitį, jungti su kitais įrašais. Klausydamasis tos pačios ištraukos vėl ir vėl pradedi girdėti detales, kurių iš pradžių visai nepastebėjai. Traukinį vis dar galima atpažinti, bet ima rūpėti ir pats skambesys, jo ritmas, faktūra. Pasiklausykime Piero Šeferio Etude au chemin de fer. Geležinkelio etudas. 1948 metai.

Klausėmės Piero Šeferio Etude au chemin du fer, geležinkelio etudas. Toks kūrinys mūsų laikais skamba kiek naiviai, bet tokia buvo aplinkos garsų traktavimo muzikinė medžiaga pradžia. Amerikiečių kompozitorius Johnas Cage'as siūlė įsiklausyti į aplinkos garsus net jų neperdirbant. Jo kūrinyje 4 minutės 33 sekundės pianistas koncerto metu prieina prie fortepijono, atsisėda ir nieko negroja. Lygi 4 minutės 33 sekundės. Per tą laiką aplinka nenutyla, žmonės ima nenustykti vietose, stebėtis, kas čia vyksta, girdis ir kosulys, nes turbūt nėra nei vieno koncerto be kosulio ir garsai už lango. Šitaip Johnas Cage'as norėjo atkreipti klausytojų dėmesį į juos supančius garsus. Šitie garsai irgi yra įdomus ir verti būti išgirsti. Tai vyko 1952 metais. Aišku, ritmas ir vairūs triukšmingi garsai muzikoje egzistavo gerokai anksčiau. Bet šie eksperimentai mums padeda suprasti požiūrį, kuris elektroninėje muzikoje yra labai svarbus. Muzikinė medžiaga gali būti bet koks garsas. Galime tyrinėti, kaip jis skamba, ką iš jo galima sukurti, net jei jis mums visai neprimena jokio instrumento. Pasiklausykime VTSS kūrinio Wow, išleisto jau mūsų laikais 2021 metais.

klausėmės BTS's Wow. Dažnai apie kompoziciją mes galvojame kaip apie natų dėliojimą. Kokias natas pasirinksi, kaip jas suderinsi, kokiu ritmu jos skambės.

bet pats žodis komponuoti reiškia tvarkyti medžiagą, o ta medžiaga gali būti pati įvairiausia. Kompozitoriui reikia atrinkti, sujungti, nuspręsti, kas bus svarbiausia, kaip atskiros dalys veiks kartu. Muzikoje galime taip pat sąmoningai dėlioti garsų tembrus, jų trukmę, tankį, pauzes tarp jų. Ir visa tai irgi yra kompozicija. O elektroninėje muzikoje gali daug laiko praleisti, kurdamas patį garsą. Ir tai labai praplečia kompozicijos galimybes. Kai rankose laikai smuiką, jau žinai, kaip jis skambės ir daugiau dėmesio skiri tam, ką grosi arba tam, ką sukursi. Bet būtent melodija. Aišku, yra būdų išgauti įvairesnių tembrų ir grojant akustiniais instrumentais. Taip pat yra ir kompozitorių, kurie tam paskyrė visą savo gyvenimą. Ir jie siekia atskleisti instrumentų galimybes, bet laikyti savo rankose fizinį daiktą, instrumentą, vis vien yra kas kita, nei galėti sau leisti pafantazuoti apie kokius tik nori garsus, o paskui juos pačiam sukurti ir išgirsti. Pasiklausykime Object kūrinio Gansfeld. Object yra garso inžinierius, jis baigė studijas Oksforde ir jo garsų paletė yra labai charakteringa. Ir jis pats ją vis ir sukūrė. Jei perklausytumėte porą jo albumų, galėtumėte negirdėtą kūrinį atpažinti vien iš garso dizaino.

0: Klausėmės Object Gansfeld. O dabar išgirsime Sophie Face Shopping. Kūrinys išleistas 2018-aisiais. Pati Sophie dėja mus paliko prieš kelis metus, 2021-aisiais. Jai buvo vos 34. Kalbant apie garso dizainą, jos nepaminėti neįmanoma, nes Sophie įtaka elektroniniai muzikai, taip pat ir pop muzikai, yra iki šiol stipriai juntama. Sophie Face Shopping.
1: My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.

kur teka garsai. Klausėmės Sophie Face Shopping. Šiandien laidos tema yra muzika be melodijų. Tokios muzikos dabar yra daug daugiau nei prieš, tarkim, 100 metų, nes mes turime daug tinkamų ir lengvai prieinamų įrankių. Ir nors programos, kurios yra skirtos kurti muzikai, taip pat ir sintezatoriai mums dabar atrodo savaime suprantami, pagalvokime apie pačią jų idėją. Žmonės sukūrė instrumentus, kurių skambesi galima kaskart susikurti iš naujo. Akustinio instrumento garsas yra glaudžiai susijęs su jo fizinė sandara. Iš ko jis pagamintas, kokios formos jo korpusas, kas jame virpa, o kurdamas garsą sintezatoriumi, nesvarbu realiu ar virtualiu, gali ieškoti tokio tembro, kurį išgirdęs net nelabai įsivaizduotum, koks fizinis objektas galėtų taip skambėti. Tas skambesys neprivalo likti pastovus. Kūrinio pradžioje girdimas garsas pamažu gali pasikeisti, pabaigoje jo gali jau visai net pažinti. Įdomu tai, kad kurdamas tokią muziką, tuo pat metu kuri ir patį tembrą. Ieškai jo galimybių, keiti jo savybės. Tada garso kūrimas ir kūrinio komponavimas tampa labai glaudžiai susiję. Laidos pradžioje klausėmės produceris iš Maroko Vel kūrinio Share Belly Dancing, o dabar pasiklausykime Xanax Introspection 2024.

Klausėmės Vel Xanax Introspection. Įsivaizduokite, kad tokį kūrinį mes pabandome pagroti fortepijonu. Ritmą gal ir būtų galima daugmaž atkartoti, bet tada dinktų svarbiausia muzikos dalis. Tas skambesys buvo kuriamas taip pat kruopščiai kaip kitame kūrinyje kuriama melodija. O garsą formuoti galima labai įvairiai. Pavyzdžiui, filtruojant garsas gali palaipsniui skaidrėti arba duslėti, iškraipimas gali suteikti šiurkštumo, pridėjus aidą vienas garsas ima kartotis ir persidengti su kitais. Čia įvardinau tik pačius paprasčiausius būdus, kaip galima tai daryti, o jų yra begalė. Esmė yra tame, kad būna įdomu sekti, kas su tuo garsu ar garsais darosi. Pasiklausykime Blauen Gimme Kiesbeck. Kūrinys yra išleistas visai neseniai rugsėjo 9 dieną. Čia išgirsite daug savitų tembrų ir ritmų.

klausėmės Blauen, Gimme Keys Back. Klausantis tokios muzikos svarbu yra ir per ką jos klausomės. Jei per telefono garsiakalbį beveik nesigirdi boso, galime nepastebėti būtent tos partijos, kuri kūrinyje nuolat keičiasi. Arba susilieja keli skirtingų garsų sluoksniai ir nebegirdime jų santykio. Tada kūrinys gali atrodyti gerokai paprastesnis nei yra iš tiesų. Ir dalis to, ką produceris ar producerė sukūrė, lieka visai neišgirsta. Taip pat yra dar vienas dažnas komentaras apie elektroninę muziką, kad joje kartojasi vis tas pats. Ir tame yra tiesos, kartais tikrai kartojasi, bet tas pasikartojimas yra labai sąmoningas. Jis leidžia tiksliai aiškiai išgirsti net patį mažiausią pokytį, o tai irgi traukia ir net savotiškai užhipnotizuoja. Klausantis šitai plėtojimų kūrinių keičiasi ir mūsų pačių dėmesys. Pirmiausia, užsikabiname už ryškiausio garso, o ilgiau klausydamiesi pastebime, kas vyksta už jo. Dabar pasiklausykime Plastic Man kūrinio Ping Pong. Jis buvo išleistas 2003 metais ir tai yra minimal techno klasika.

Girdėjote Plastic Man kūrinį Ping Pong. Kūrinys ilgas, jis trunka net 9 minutes ir tikrai būtų galima sakyti, kad jis monotoniškas, bet ieškodama medžiagos šiai laidai aš klausiausi vien jo, kokias 3, gal net 4 valandas. Jis labai padėjo susikaupti ir iš tikrųjų per tą laiką nei kiek neatsibodo. Monotoniškumas, jeigu jame yra pakankamai variacijos, gali kaip tik nuraminti, įtraukti ir nebūti nuobodu. Dabar pasiklausysime jau visai kitokio kūrinio. Amerikiečių prodiuseris Jay Lynn. Išgirsime jos kūrinį Carbon 7161 iš 2017 metų albumo Black Origami. Pristatydama šį albumą, Jay Lynn muzikos kūrimą palygino su origami. Tik vietoj popieriaus jį lanksto garsą. Lankstydamas popierių neprivalai kiekviename žingsnėje pridėti naujos medžiagos. Keiti santykius tarp to paties lapo dalių ir atsiranda vis kita forma. Panašiai galima elgtis ir su ritmu. Perkeli vieną smūgį, palieki pauzę ir ta pati garsų grupė jau skamba kitaip. Akcentas atsiduria ten, kur jo nelaukiai, o garsas, kuris prieš tai atrodė svarbiausias, pasitraukė antrą planą. Jay Lynn, Carbon 7, 161.

Klausėmės Jailin Carbon 7-161. Šiandien laidoje kalbėjome apie muziką, kurios svarbiausios ne melodijos, o įrašai ir sintezė. Konkrečiausios muzikos pionierius Pieras Šeferis dirbo su traukinių įrašais. Traukinio bildesys nebuvo sukurtas koncertui, bet jame galima atrasti ritmą ir iš jo sukomponuoti kūrinį. Elektronikoje garso įrašymas ir montavimas yra ir būdai kurti muziką. Sintezatoriais galima išgauti pačius įvairiausius tembrus, o kartais visą muzikinę mintį išgirstame viename besikeičiančiame garse. O Džonas Keidžas galbūt pasakytų, kad mums iš vis nereikia nieko kurti. Kartais galime įsiklausyti tai, kas skamba aplink mus, ir aplinkos garsuose išgirsime muziką. Klausėtės laidos, kur teka garsai. Laidos pabaigoje išgirsite Ryoji Ikeda Test Pattern 1111. Su jumis buvo Marija Paškevičiūtė. Iki kito šeštadienio.

0: LRT Opus. Opus.
1: Sintetinen

Labas vakaras visiems išbėgusiems į LRT opus aikštelę ant sintetinės dangos. Su jumis sveikinuosi ir su nauju epizodu sveikinu aš, Aivaras Dočkus. Tęsiasi derlingas dainų ir albumų premjeromis rugsėjais ir kuo gilyn į rudenį, tuo daugiau maslios, poetiškos melancholijos susiraitos augūštas tamsiosios elektronikos skambesiuose. Šiam epizodui bus nesvetimas ir šiek tiek žvarbesnis pragmatiškumas su gražiomis pasikartojimo apylankomis ir truputį

Jis jau netrukus praturtins mūsų sintetinį laiką. Po to klausysimės Death Disco solinio projekto iš New Yorko Cutouts dainos Rodeo. O tada pasimėgausime dueto iš Detroito John Stonsons įrašų Change iš spalio pirmąją pasirodysiančio albumo Hard to Impersonate.

Prie sintetinio garsino jau nuo seno dero vokiečių kalba ir vokiškosios elektroninės muzikos tradicijos. Po kelių akimirkų su jumis pasidalinsiu unikalią bavarų kalba įrašyto mincheniečio pseudonimu Diav kompoziciją Liebes Grüße aus Antarktika. Jį aptiksite vakar dienos šviesą išvydusiame pilnoje metro leidinyje Aura. Toliau, dar įdomiau, pasiūlysiu jums į asmeninius grojarašius įtraukti angliškai dainuojančio prancūzo Nicolas Fournial, pasirinkusio vokišką sceninį vardą Princessin tvarinį Rise. Atrinkau jums Alternative Mix versiją. Na, o šią dainų trijulę užbaigs Los Angeles post-punko kvarteto Softkill darbas Dark Alley Thug.

Šiek tiek pakeiskime skambės ir priartinkime jį prie klasikinio sintveivo su modernių tekstūrų elementais. Tam, ko puikiausiai tiks visokios stilingos ir skoningos elektroninės muzikos projekto iš Meksikos, Megalor įrašas Electroine. Jo skambesio tradicijas pratęs Berlyne gyvenančio ir kuriančio Belgrado postveivo dueto Six June kūrinys Alone, prikeltas naujam gyvenimui po 16 metų nuo jo originalios versijos premieros. Tuomet pasiklausysime tamsiosios elektronikos dueto iš Atėnų Hall of Shift kompozicijos Midnight.

Verčiame kitą sintetinės dangos puslapį, o jame iš karto du vienas kitą papildantys įrašai. Pirmasis post-punko kvarteto iš Floridos Obsidian įmantriai sudiksniuota daina A Swamp. Antrasis italų darkveivo projekto New Dress kūrinys Can't Control, kuriame skamba vokalistės pseudonimu Miss Lucifer balsas.

Mums liko du paskutiniai garsiniai paveikslai ant sintetinės drobės. Iš pradžių jūsų laukia drąsus baltarusių trijo Dvina Valnai protestas prieš šalį surakinusią diktatūrą Vočį. Tai pirmasis jų darbas gimtaja kalba. Nuo su šiuo epizodu atsisveikinsiu Prancūzijoje reziduojančio turko koldveivo dueto Duct Tape daina Burn iš rugsėjo 18 išleisto ilgagrojo Faded Flowers. Ačiū visiems šį vakarą išbėgusiems ant sintetinės dangos. Kitas mūsų susibėgimas kitą šeštadienį nuo 8 valandos vakaro. Visų laidų įrašus galite perklausyti LRT radiotekoje. Iki!

0: LRT Opus.
1: Opus.
0: LRT.
1: LRT Opus.
0: Opus. LRT Opus koncertas.
2: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Kaip ir kiekvieną šeštadienį

Vakarą tokiu metu su jumis sveikinuosi aš, Ramūnas Zilnys, ir čia rubrika, kurioje mes klausomės puikių užsienio artistų koncertų, transliuojamų bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga. Šiandien gana simboliškas koncertas, mat praėjusią savaitę Hamburge įvyko tarptautinis festivalis Reeperbahn, kuriame prisistato įvairių šalių muzikos talentai. Ir kylantis ir jau gana gerai žinomi, didelis masyvus festivalis, daugiau nei 400 artistų, ir beje, jeigu pirmadienį klausėtės LRT Opus, tai ten laidoje Vardai ir garsai apžvelgiau ne vieną įspūdį iš to festivalio. Laidos įrašą galite surasti LRT radiotekoje internete. Kodėl aš paminėjau šį festivalį? Ogi todėl, kad šiandien eteryje skambės koncertas tame pačiame Hamburgo festivalyje, surengtas prieš 3 metus, 2023-aisiais. Tačiau šiandien ir šį rudenį apskritai mes turime ypatingą progą šį koncertą prisiminti ir netrukus aš jums pasakysiu kodėl. Ogi eteryje skambės Vokietijos duetas, kuris jau visai greitai atvyks ir į Lietuvą. Tas duetas vadinasi Grand Brothers ir spalio 17 dieną jis pasirodys Nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje. Šis kolektyvas išgarsėjo unikaliu skambesiu, kuriame klasikinio fortepijono garsas susilieja su naujausiamis technologijomis ir gyvai kuriamomis elektroninėmis tekstūromis. Kritikai šiuos kūrėjus ne vieną kartą yra pavadinę garso architektais, o jų koncertai apibūdinami kaip hipnotizuojantis muzikos technologijų ir performanso derinys. Išskirtinę kūrybinę kryptimi šiuolaikinės muzikos scenoje pasižyminčio dueto pasirodymai neretai įvardyjami ir kaip savotiška atviros fortepijono širdies operacija, koks gražus apibūdinimas, kurį pateikia artėjančio Grand Brothers koncerto Vilniuje rengėjai. Šio dueto karjera jau trunka daugiau nei dešimtmetį ir nebus klaida pasakyti, kad Grand Brothers yra vienas ryškiausių vardų šiuolaikinės Europos klasikos ir elektroninės muzikos scenoje. Šio dueto kūryboje susilieja minimalistinės kompozicijos, ambientinės ir elektroninės muzikos skambesiai, kino muzikai būdingas emocingumas. Taip pat galima išvelgti ir tokių artistų kaip Nilsas Framas, Hauška, Liudovikas Einaudi, kūrybiniai tam tikri elementai ir įtakos. Tarptautinį pripažinimą Grand Brothers pelnė ne tik dėl savito skambesio, bet ir išties dėl išskirtinių gyvų pasirodymų garsiausiose pasaulio koncertų salėse – Hamburgo Elbės filharmonijoje, Londono Barbican Center, Paryžiaus filharmonijoje, Vienos Concert House ir kitose prestižinėse vietose. Šis duetas yra išleidęs 5 albumus, jie pelnė didelį pripažinimą, kūriniai yra perklausyti milijonus kartų skaitmeninėse platformose. Grand Brothers nariai – tai pianistas ir kompozitorius Erolas Sarpas, bei garso inžinierius ir programinės įrangos kūrėjas Lukas Fogelis. Šis duetas susibūrė 2011 metais Düsseldorfe. Priminsiu, jau kitą mėnesį šį duetą bus galima išgirsti gyvai ir mūsų šalies sostinėje. O netrukus mes keliausime į Hamburgą į 2023-uosius ir į Grosse Freiheit 36 klubą, kuris yra tokia išties labai kultinė vieta Hamburge, Reeperbahno rajone, garsėjančiame ir muzika, ir nuodėmėmis, ir galų gale kaip vieta, kurioje kadaise savo rimtą koncertinę karjerą pradėjo legendinė grupė The Beatles. Teko būti tame klube, ypatinga atmosfera, ypatingas ir koncertas, kuriame aš sakyčiau, kad tikrai jaučiame nemenką polinkį į tai, jog pagal Grand Brothers muziką galima ne tik medituoti, bet ir šokti. Tai ir pasiklausykime šio pasirodymo, gero jums muzikinio malonumo, visų jūsų ausių, visų jūsų sieloms, visų jūsų širdims, kadangi šis duetas tikrai sugeba visus tuos labai gerus jausmus sukelti. Duetas Grand Brothers festivalyje Reeperbahn.

0: LRT Opus eteryje skambėjo vokiečių dueto Grand Brothers koncertas 2023-aisiais surengtas Hamburge festivalyje Reeperbahn. Koncertas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT Opus koncertas.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.

0: išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du.
1: Nereik blogų kalorijų, nereikia svaigą.

skiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du, kūnas išskiria nuo du.

Secondary school, but

stacks. Yeah. Hospital family.

voice.

0: she'd meet my gaze.
1: LRT Pops. Того места радио.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Чарт. ЛРТ Опус.

vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo mane.

lygi kova todėl abiems skirta pirma vieta. O kas toliau, aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.